0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱᱤᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱᱫᱟᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱟ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟᱵ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱷᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱴᱷᱢᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱴᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱴᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱴᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱱ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: 是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任

ᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱫᱱᱤ ᱞᱟᱝᱱᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱥᱩ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚᱝ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱥᱟᱯᱥᱤᱝ ᱜᱮᱞ ᱱᱤᱝ ᱛᱤᱞᱱᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱨᱚᱯᱟᱵ ᱨᱤᱜ ᱡᱤᱨᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜᱨᱤᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱫᱚᱠᱩᱞ ᱪᱤᱜᱤᱨᱤᱱ ᱡᱤᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱜᱮᱱ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱮᱝᱜᱞ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱩᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱪᱮ ᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱞᱟᱥᱟ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱤᱛᱚᱱᱚᱠᱮ

0: ただ、テラスさん、完全な大事、政治、秘密、政治と決めます。そう、ずぶ、ずぶ、ずぶ、ネルと運ばしてて、ひょんなちょ決めます。おやや、だってね、け、ジョエンで彼氏やな、あの、そうか。あの、チャーノケ、ノムシナンジャ、ヒャスシナンジャ。だ、伝送しゃべな、チャーノケ、タンク、チョンセニャンジャ、シュエチョセニャンジャ、ソトニャンで、モモヒラで、ワシトトリア。で、そう、で、ペルチェワチで、あの、そうけ、え、タマ。 ロイ月中、我就这时候通了呀，没吃香油的。就说就这样没吃的，俺那说给，大妈，罗月就俺就这时候通了呀，没吃香油的。就说就这样没吃的，俺那，大妈一般俺那说不认得，就那吃香油的，搞不起来的，俺那家的做嘛就家的妈的香油不就上班的妈的香油不起来就，俺这时候在那啥些的，俺那，破个没留的个尿些么都弄的的呢，俺吃不弄的，吃不弄差些的，俺那吃不弄的俺那说得的这方干些个的。等到吃不弄吃了以后，那些个都吃了的嘛，吃不个差啥弄弄的，弄压强用个的。但弄压的怕怕钱，吃不个，俺那可，他就些么都的，那差啥的怕钱的，差啥得了呀，俺那，俺差弄弄的么么有的吧？我等下吃着的。 もう一度言われ。それで、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その時、その ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕ mamba koran ro nyet soyna kora ya bu ta kora te so jyo hyoge gonda kora ya bu ja te se te so te ngene to ne me sa ga mare te so sama se ya tra ba ke ma gyo ba lo te ne te ne yong de gyo re ba sama de jyo chu te ne ane so so lu jong ya bo shana ro hyu ke me ndo gre mo bo ji ga ta se so jian fi sin nye da da da nun ma cha za xue zhi cha za man yin sin nye te so ta zhong bo xie be na song le dong zhe wa qing bo xie da yo re song le dong te nin zhe wa xie xie ane mo so lu ji zhe yong de ta te so ge te xie ge yo re te ne ke te so xi ge man mo bo san yan de wa jian fi sin yan de xue zhi cha yan de te man mo bo yo re te so so le xiao zhong ge nu ba de 휴체모여 할래봐 야보여. 로티니스 두루잖아. 자세자 현리 씨 두고여. 저선 매 인지면 사대게 해요 말해. 엔텐데 씨 좀에 디톨이야. 소데 소 세주니도 자자시. 엔테 많이 바가 차노 된도 씨 게데게 야. 단구촌도 소마 자야게 다다 차노 넘도 소마 매바 저야다 소 뭐여. 저요. 따게 따게 씨 우투 씨네. 가게 앞에나 공부대 뭐 매매 찾자면 루중 씨 마다 바데 손다 보이나. 다 매다 마다 놓자리. 자라 같이 매 사게 엔테나 쇼나이나 안 침반 누바 야보 매네 포아 야보 매네 된다 이나 포이 게멘자 보도 아니 침바 게멘자 보도 나 디가 차다 동마 야 보존도 차 동마도 그 조선 아니 니마도 수마 치나 아니 갈레 갈레 차 소마 차요 소 체규데 소도 아니게 제조니를 잔네 아니 롱공군에 좁부 대통령이 시지데 소 체규는 소 체규 지세스 니마 따반 고조죠 사마도 늘염 좀마자 데니 자자 지다 데마도 바리아 아니 맹아 연다 경험이 진짜 제조니데 자자 체츠나 네 몸보지 한 곳이 그래 매사데 가요 말이